0: sama.
1: Best muzika!
2: Strična muzika!
3: Narodna muzika!
2: Party muzika! Staj! To je Best FM!

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
0: To je frišno.
3: Frišno.
1: Čist frišno.
4: Frišna muzika.
0: Na bestu.